0: Tarikuy kuchkanchima uyarikay kuna pichha hora, pichha minutupi, ani pichha horas, pichha minuto, makachkanigi uyarikay kuna, kunantajia uyarikusunchi kay uwilla kuykunata, kunampaka uwilla kuykunata rajia uyarikusunchi.
1: Inicio de espacio publicitario.